Charlie Gir, So My Madonna, vënote Istania në Ciao Antina, sponsorire në Citroën, jafto nuva, i vaj miki se zadno suva si do dva së qasot. Dine se qitvër të kësit mi maj zavërshi prit posledniot rabotën dinot uva rabotën në nidela. I dinesimo me super muzika zavas ki uqe me Argi Blue Fish, no prit hodno, vreme za Alex Farolfi, Time Won't Wait në Antina.